خصوصیتی. یولغون مسلیش چالقی کشلیک اسمنیک بولب قرغاق یرم قرغاق رایونلارده اوسیدو. اونون کشلیک اکولوژیک مسلیش چالقی تواندیکیدک برقانچ جهتلرده ایفادلندو. قرغاقچیلیققا تقابل چالقی. تراقی قیلغان یلتیز سیستمسی یاراستی سویینی سومیریب کیچیک تنگیسمان یوپورمیقی سونون پارغایلنیشینی آزایتیدو. Tuzg'un taqabil challiqi. Shorliq tuproqdan normal o'saladi. Ortiq tuzni chiqarib o'tish orqali ichki qismdagi tuzning tangponligini tangshaydi. Issiqqa taqabil challiqi yuqori. Temperaturaga chidamliq bo'lib, fiziologik mexanizmi orqali o'xshash bo'lmagan temperaturaga uyg'unlashadi. Suvga amroqligi. Tuproqdagi suv tarkibini sumirib, tuproqning suv tarkibini oshirish bilan birga boshqa o'simliklarning o'sishini ilgari suradi.